ao morena re atametse wena morena re khothatse go ba o ntata rona nkhono tsheu ale antate molo le qele le re ke bone nga uyena ke bone phomolo thabo e le nga uyena ha ena phetuo ke ba ao morena a wisile hata ale magalane